레이트링 산칸하리타나 치와 금단이 때랑 하시 그런 거랑 생각 남지근리 천데 나지 주는 데간 돌디 셔줘래 테나 토머 신나리 아랑 생김 열럼 글람 글이 천데 나지 주는 데간 돌디 셔줘래 테나 자름 특가리 자름 특가 베진이 사시와 님 데가 마톤이 피안이 사는 거 와르 금데 있대오나 탄데가 저리 치그똥 된 여럿 저리 있음 칸에 민 입견하는 거 마톤이 피안 갑 송다 로름 동 여럿 치글람도 고듬다 시시 손을 셔껴 그 가는 머 쩡쩡 글아 카나미 롱크는 저거 지금 이렇게 Tari Matoni Piyanga wa Arkamda ga yung Loyang Gakshaykunu da ga Samchin Tungu Su wa Arkamda na Nyerchik Lamtanga Loramda ni Gudamda Shishik Sundab Shekyo Gugan Murchang Murchang Gala Kanamani Lungkran Yogan Jikamik Tani Yalam Chika ga Tani Beijing Lhasi wa Arkamda Yalamda ga Sarang Nyer Tungkur Tanga Rigamang Gwa Arkamda Jitin Wuna yung Tungkur Zongtong Lechir Yixamonu wa Arkamda Rigamani Tamarung Kaapshikunda ga yung Nyerchik Lamtanga Lukaga Yibshuk Loramda Gudamda Shishik Sundab Shekyo ke Tintu Lukaga Yunshuk Loramtanga Gwaramda Yindara Khartung Dab Shio ke Tentu orang ini taman kerap sungguh dah yang nyerda kita dah sahkan ecer ibu dunia luar kemudian nyerca dalam tangan luka ibu suku dalam tu kudam dah sih sih sunup sih kau garam luka ibu suku dalam tu jendara kartung dah sih oke tentu nyerda ruge ayun dia tu jenah makan dan tapi oke esok tangan ngasih ke luar kemudian tungtar tu juga mani tiada kan tangan dari esok tu sih engkau sungguh dalam jangka pendek sama yang kalau engkau kendi sendat jeda tangan ibu dia engkau kalau engkau korang jauh hati engkau kacik Tani jarum tika ke pejani lhasi warkin jarum daga lakani cakani na korma gu warkin da ihti wana yin Tan daga chari nirtung nibjab chunga karimi nibjar dash tunga nandu gu na korma ni caka kaapshung daga yin Dolam tang nirchi kanam niga kudum dashi shi sunib shek yu kubganum rchang rchang lakanam ni lungkaran yoga jikam ikim Tintun daga na korma ni caka kaapshung say jindan ra tan di warkim di yonkan ka panda cangma gita Nomu hong kishab shi sakir warkim dan ita ngi pertah karma nyekha thamba di ngalak zi tangam ni lungkaran yoga jikam iisik ukim Tentu nak kormoni cakap kapsung dagang cerita nyistung orang abjad sem sobden kani mit tetukra cerita nyistung orang abjad tambah kani mit tetukra nu warkum dana nyerci kanam tung dolam dunia kudam dasi sih sunu sih kyo kugal murcang murcang gak lakukan mani longkan jangan jik mikem tetang tahan dagi dalam tu murkur zanana char namba kyo kes kudam ni shung dayung kaloin bandar esok ti cing shung dana jangan kapan dah cang magi ni perde zabzura tung truk yang longkar koran jujuing hajeng kacige Tani jaram thik-thik-chik-chik dunga da wantung warkum da katoon ni taatung warkum da ga paha taapa nga phiglam da taatung ni kato kaapshung da giyang dolam da kudam da shishik sunab shek gugan murschang shchang ga laakanaman longkana jogan jikam ikim. Tentu katoon ni taatung ga kaapshung da giyang chari nibyasam sobshik kaane mibyar nikhtaqsam hanu warkum da na dolam da kudam da shishik sunab shek gugan murschang shchang ga laakanaman longkana jogan jikam ikim.

야 형님이 두고 총총초 다시 저거 산지 능진반 된기나 나 총시비가 측근 직티 참바 리비가 공인 다나지 리비가 공급금 더질란디가 당아 나 총시비 대통 진행 옥줄리 선비는 원국라 소비 그거 희샤즈가 그디즈 정말 옥조주일 Ri dana sami na tikse gulunda nina kawu chulu kirgi chisig jilida tangi uglum gomrang gogu yoni shetig tang kirgi shirchi jibchi chul dan jina jarpil shepir mabsil darun maywi jibchari shigida tangi na tig jugnir ngang mangta dan jina jarpil shuntar dar chig jilida tangi na tig chignil shepir shil Tijigini jina na tig li yunga chawa dan jina kirgi chiglum dawjilida tangi та кэрги нэтиг чхнэг кэрги нэ чхнэг нэ хичэг юуни тани инжэна нэтиг ли юнга чапг юуни тэмүзгэр хичэпл мөнгөшүнг дат тэнги янг хичэр кэрги чхндэв жили дат тэнги тан нэтиг чхнэл тэнга нива хичэлаз нэтиг дэ инжэна чхн хорж гитэн тэни дат тэнги ли шэ юнгу та лик ли кэрги ли шэу га гу сосур чам юуни тэмүзгэр Tana sanwi naitik ki chepi naitik chanchi nginil ta njina nginil kawi khonsa shtogni rangji kishi pa tsangamar njina sanwi naik gugmen jigzin yok tenu changa pachar nanda chunzin shi yok zi tatiki kuluk Tiktana sanwi nala jindin changa salwa tanga jindin manbi salwa zi ariga nye karayok jindin changa sanwi ta njina ngwami tihkabra satur shungwi tihkab ta lharsi tihkab zi tiram khusama karayok Shahlong mipi naichi diin jina nyin chani juzhagi taa waran dhamuz ginguk. Sawi nana shiba chi jintongga taa nirshi dhani gini zhigar. Sawi naka ngichil rangzhin chinu jenga taa dijin taa chiga zhikirge cawa chenbu jigni. Dijin jina cawa chenbu jewi taa nida zhongni dhamuz ghar. Zhongchil tobi matsuyang dawa jigni loo nga warga shibar. Tana naitikinda ngolam kongra zitangna sivi naitikta nil shungma thakpi napa kara na dichuni ghanyig mapa la sokwa sikantuna ngiyora lapa jin chikji si takarki mongwa niyo ni napa lawa tanga yangna habdil jikpa la sokwa ngolam jili datangi kawak na ngandor go ni ka tanga mapa nara nyig takarki rechibji jili datangi ngoga yo ni ngul hawi mi naitig taan jina jangab shinu jigini deemaat wiglamaan yogoni ngoni tamuzgir. Sogu kawi jildatangi chasakki thakar ngogonu hanchani sawi naitig taan bakhzuk ziwi chowi kochi la taa tkhi arag tkhi nu dhav jildatangi yang waartag nyewaatang tichul thungi nang ngor shiya chansi. Ndaitig taan sul jayla naitigin bakhzuk ziwi lagpa jini yang ngokarsa gazi. Tana kirge nguyengukra sobji chikhe go gazi tangna sanwi nil pukpi napar ngamuni shtakshutra lukgari go. Ta manji, ta lukgari da tinga manji go ga. Tana napar sabtur kirge shir nguyentong nujigini nyin rngagar nga ta lukdula go ni tamuzir. Dichuni wiglam shahlung nil vzhantag tang diwa yinna kirge sabtur shir nguyentjiga nyin chigar nga lukdula go. Sabi nil nanda nina nguangguk shepar chi zangwi shetab chasgara zitangna dan nina nil ngu lhawa janla sabna nguumhan jayi datangi nanguk niwa jayam tohtungguk. Naitig ngi yonu ga dikabdeer dar goli datangi. Gwambana yankarge khatam jagyo da lukwas zangmai

Tani tenang ge zongyi da ge zanba bishwaan zongyi na Chowar namjir yakpon zanba Chowar di tsigin namjir yakpon zan gu zana Kiamda garang gen chowar di namjir yakpon zan xiang De shibar jitru shaji na shibar gam tsarlong la hinta panduk che ge zi Tomar shibar na temong mayin bashi gimbar nyam guk Di gershi ge kyapar dang rangdak damsi la zibkar she guk Di pami watkala zangwi rewa don rngi dang maam tenba li shungwi ngaywa dang Nonshi jenyong tak tong tabla shibar rangil danglin she jimba tsor dangji ka tabgu ge zi Tani kiamdak ib shibar semkam la yang dagbar gadong dobra ne tali da dangi rangi dang shibar gaw samtsil semkam rangin ki dapshir ngun chugok semkam la yang dagbar debayi shibi nang sambin jikten detang jenshi chagbar aruk shay tabga zi semkam shir ngun bi shir ngun si ergu incim shik nye tse di nga liq tang sabi goni rangil ngay sembar tabdi chanbar masil laksam namtak i mga jantang dendi shil khibar jardi thar sal me batang cha changwi ma gir shik dan sar long zhung tabga zi dan chowar namjir yakun zingu ose gononda ge chamdag zgan zonjina chowar de namjir zga yakun zing zingu no namjir yakun zing zingu nonda karga shayin de jitru li tabju shayin de jitru li tangna shayi da dan sar long dan yong ju ne shi ga pantog che no dian jini da shayin da zonjina zi rang rang ga shayin da temung mayin ba zgin nyam gu no di gint rang ga shayin da da lop jung ara sha da rang ga shayi ga shi ka ra sha do chi gu pa ma rang ga ngi tani zga zi yil cham ju shayi di la gang ga gang ju da ha chang ga ga chen 디안치니 그게 샤이 뜨거 게시 그 차버자 다른 뜨거 담신데 접 그리고 어떻게 될 거가 디안치니 그주 파마 그 어떻게 합 정도 거리와 동이 등 맘템 발리 쇼인가와 다 동이 등 맘템 바 혼주 지는 샤이 라는 게 샤이 더 좋게 지 그 찰리 가위 리와더 정 영나 리와더 만접나 그게 샤이라 다 파마 주와라 진가와 쇼진다 너무 미죠 다 하정 그 가신 보다 샤이즈기나 샤이즈 그 접당라 또 언더라 영나 그게 샤이즈 그 접탐나라 와 너도 근데 그렇게 참다가 당연히 준다다 아정 그가 챔버디 영 그거 다 초안데 남지르가 요과 쓴진 주디 긴다 그거 샤이즈기 나라 그렇게 샤이가 소종테라 소종랑나 간디랑나 샤이다 그 접고는 돈도 참아 라는 그 당연히 탑 준다 아정 그가 챔버디 뜻을 Tani tenang ge zomigin de ge chanbar ngawan sonjina Shibaga semkum tsarlong dang rostzi jik sobji izi. Shibaga semkum tsarlong dang rostzi jik sobji izi. Gochamo zirizina. Rostzi jik sobji in Shibaga semkum peji ki chachin diya mgida dang jinguli inu ga cheli rangshin ka semkum la tertuk shetu zir izi. Denaf chertan ka rostzi dang oo manja la Shibaga gintung ka semkum ga naitun nidin ngang setab de huay na semtil dang yamagwa la suqwarta oo. Та рустик собчи секунунда тугуша дырзына кирге рухтылына хе да таркы кичу капатан дайнанда яна кичу шангил на цоқ тони чи рустик секунунда руститтан дели да да шайги семкөндө пеги атон гуну яна шайги семкөндө собчи экуну да тавари дитона да зон зонина кирге рустик собчи секунунда кирге да таркып к рустик гонде мажаг шибаг гинтон г семкөм гана түндө гинжина ниден кирге таркып к гинтон гшу шай г семкөм гана түндө сет тамни андамоз хынж гына кирге семтиле гону ямык бат авласка гинжина тарустик совчи андаз гонди гинжина кирге сет тамни андамоз дсегуга тянжини Sobchi kwanji hibi lochoy tangar gafshu. Shetak ka semkumar gimku jilam gida tang insam ga rochil yachan dembar shi gazi. Huay na zaychi tang shirzhung suhtawa. Cheli ka netik oni ta shibandi rochila teni samtse tang yi jingirwa jirgir stun tabjang. Rochil jito ni ganglag nyambu yungwa jungdir shepa tang avdeshkil myungwa. Hamka lak dung toba ji xie tabla, matang miwar gan dendi xie bi gadrisul yang xie tabga zi. Pisa dina rozi jik sobshi ki xie bi dhani jindakhin pe jik dung rog xie taba dang. Ziwa detang jan dangir gandik dung tabla, chorog dung tobi nipa tondagsak dung tabga zi.
다 시바가 샘컴 살롱등 로스틱 수업지 세고는 더 그거 다 로스틱 수업지 다르그 그거 로스틱 젤리다 등 샤이가 샘컴 소고노 수업지 에고노 너도 권 손지나 시가 하던 것 같이 있는 니 그거 시바가 샘컴 더 수업템노 샘 샤이 시바가 샘컴 더 길템노 니니 탈라즈게 지 반방이 젠디요 그때 세고가 이 동안 더 주쇼가요 나 밤에나 저기 게인한다 소소게 지 냠조라도 능해죠 Tani tenang ge ta zomi gen de ge chanpa zhi guan dian cong jina semkem da nyom zhi gdang semkem de tang da song jib xie ba. Xipa de tang ngang char long zhong ur chem cang ge mang zhi dan buon dang ge cae tomar xie chem da ge ge ge da semkem nyom zhi gda tani xipa ge semkem de tang de song jib ego ge si. Xiam ge xiu zheni jig chuk de dang po cha zir zina en cim ge amigbel dan kil xie ba. Rangni tang yang na shiban da chalib gawi rewa chang marongwa. Nipa chadzir na, na tangpo yin jina kirkit tari chamdak zon son jina kirkit shayindaya rewa zon na chukku yang na kirkit shayindaya rewa zinko reta la rewa da chalib gawa yin manino nushak yoga. Tani ya nipa shi lotub nipa. Rāngi tāng shīpā shī lō tūp īn cīm shīk tsōpā tē khuay nā līstil zhōng wā, lēng lā nyam bā lā sūkwa lā tē nī jindīng gā ngā nōng xīk sē wā. Tā nipā dhūk chidhir dhī nā, tā shī lō tūp ngī bā, shī lō pūn dā yōng gīng jū shīpā yī nā rā, chiam dhāk rāng rāng yī nā rā, tā shī lō pūn dā yōng gīng jū hā chāng gā gā shiāng bō rā, shī lō pūn dā chī kī yōng gō dhī nā, tā rāngi tāng shīpā dhī shī lō tūp īn cīm zhī zhā gō gā tē khuay nā, chidhir dhī nā tā, listi zhungu kan randa, lenga nyangu randa, nomo la sikwa teni dhe dhe, jindin ka kirga shibayi nanda, kiamdaga nanda, sosu ga sem ga anon xita sechu dhe yung hachanga ka chenpo, nazo gondaga nipa mori. Sambayi jina, dhe tanga tsua aro tanga jinchung sheba, shibayi ga sem kum nyomdi ka nipa di khinon jo ra, dingi thala zga zga, ta dhe tanga tsua ando ro tanga jinchung yu nda, hachanga ka chenpo. Tani yuwa mungi na rangil ngang jafchur ntsowa. Rangil ngang jafchur ntsowa se kunu shibaga ga nonxik tgatsil ya wgaytse titog da cheli mahnara rukshay pe rewa shini nyen kaya gu. Tani yuwa mungi na zushay indi zga zga zga nonxik yuwa ju mung ditang na yang tingi tiga zga ta semkum ditang gu shukku mahnara cheli mahnara nde zga zga rurme kuzhigi